Ja, det var så andakten for i dag. Vi tar da Jons S. Hansen spela. Yes, det er en lytla og vanvilla flokk. Vi tar da om vattenkjelder luftsins. Og til alt det vi kunne gått. Har du en sang som passer til det? Til det? Altså, hjørter troer etter vattnet. Så langt så troer salmen etter det her. As a deer, etter sangerne ønsker hun. Vi færre at høyre Fjeldreskål syndjam.

True faster lukka til enda. Ta en luttakar I Salmon Kilder, Marathons kappingen I England, hei rundt 32 kilometer, stekka han av og far opp I en buss, og korte til et skauar og ikke nerve male, ranså til som var etter og kom trier av mal. Ta fyrrøkene spurte hvor han hei gjørst etter sverre han at han var som mor. Många av åkken det helst anstrøkt og pøst utrådde folk, men vi renner skøyet til kristne trønne. Hebrea brev ikke av åkken, vi tåler renner skøyet, og I åkken fyrsett. At renner vi avhaldet krever, at vi letter syndene fra åkken som I veien, og kaster byrene av åkken som tynger. Vi må også holde ut til søkt vi redde åkken. För jag får en möje och motlösa I åkra salon, Hebrea brev 12 troj, ägjar bojplan åkken av egen event av Kristus. Tar vi också mer om han än om åkra stroj, för vi där varnast att han renner under linje av åkken och hjälper åkna fötterrätter, tar vi snava. Anna Korinth brev 12 nudge, och ägjar åkken vid sinne fyra mynd, fyra Peters brev 2:21-24. Tui hittreiene at halda av vi egen og venda Jesus, oppasmann og fullkomra troarene. Ta vera vi ikkje møtleis og trøyt I salen okkara. Vend tutt eie av Jesus, hygg inn I hans anlit så karst, og et høymsins glede vil fana bort, ut I nage og durd ut I sarst. Olav Niklasen omsett I ur Our Daily Bread.

Ein deilig behelier støyler som Marti Vang av ugane bakke kontakt leide etter svar. Vi er halde okon til norska artister, vi fer til norska saxofonisten, Tobi Usudande ui USA. Heter Terry Lee, han hever nekrar ugar bætja, enda nærnest Urban Vacation og ja, vi vet ein som Jack av vattnen, her sier han til Dance on the Water, heter instrumentalt.

0: is an awesome God.
1: Her heard we sang an awesome God, Carmen Singran, Hunter of Love and Passion for Praise. Og pappa, hva det første minnet som du husker om, og tar du husker om Carmen?
2: Ja, det veldig god spørning. Altså, jeg vil rent huske at det, altså det første minnet som jeg har en plata her som, det den plata som er Coming On Strong, og i gang døgn var det så her, ja, LP-platen her, den var nok så stor her, og ta lust til man etter ødlomplaten, alle vindjøkken, man kjente, det her fyllt ikke noe, tja, ja, hvor sanger kommer at den av kvønn og sånt, og alle platene var lagt som bygde opp som et helt masterverk. Det var er fløver faktisk eisene, men det har lyst til å få akkurat den jeg bare etter Spotify og forskjellige sånt, en sang her og en sang her, og kjøre sånne egne lister i sanger og sånt, så det ikke akkurat det samme. Men her stod han, han var rettelig cool, i en leverjakke og blå her og strypet her i trøtje. Og jeg hette han var rettelig cool, og jeg faktisk pladde jeg færre om han til en, ja, en som foreldrene som jeg kjente, som er der, en god vimmer som er selv, til Hein Lutzen, han pladde jeg kjeipa plater av Carmen, så hvordan det kom ut, så som jeg minns da. Det kom nok snakker ut da i forskning. Og så sank jeg og hoppet og danset jeg, og vi kjøpte ångre plater selv i eisen i halvdige. Og hvis ni er sankeren om Lazarus come forth, akkurat det er en sannsyn som vi hørte Jan, awesome God, jeg hørte vidt at han, han forteller at han ikke søver, akkurat som det er nok som jeg vet ikke hva man skal si, ja. Det er akkurat som han er sinnet til en sjånleik, eller en sankleik, eller så, så at han forteller søvna, og så synger akkurat at han vil, og han synger eisene, og alltså han sin Josh Janik var alltså sorry video då här som det faktiskt rätt dramatiskt. Jag hade ju spelat den här time on after the day och hästen det stan här på men det är ju dramatiskt alltså ta ta färra alltså möjligt sorry grab inte den andra vi kusl och förskäl sort och han ja han dömde väl också väl till det också. Det var också spännande det som han det som han gjorde där. Og Lazarus kom forth, det handler ikke om Lazarus, det han var deir, og Jesus kommer til grøvna, og blir han komme ut etter. Og alle sangren faktisk bygde opp som at han øymyndet seg til vittnemøte i paradis her, som jeg ser her, alle samleier, boi etter, og dikner helt opp til Herren, Moses, Noah, David, og alle møvlige. Men så det nødger personer kommet inn etter møte som der, så spyrir der, who's this new kid? As queer is near little nudge drunker som kom her var. Så fyrir Lazarus så fortell jeg dem at han kjente faktisk Herran og Jesus personliga, ikkje bæra som tær, altså tær at de hårste mann og tær at de ser han. Som man er uimind av til lampe blev offra og så, men han er faktisk ser han personliga og systeren som platte gjer hon døvra og han platte over inn til taimon og så. Så han er et personligt forhold vi han. Det hade där några egna personliga förhållanden för god, men det är rätt stortligt sanger hade jag. Och är egna sorgen, fortelling eller dramatisering. Så han kör vi då här. Lazarus come forth.

tredje kapittel, skåren mittlån heimarna. Andru morbror og arbeidsta og hansra kvurvo allt fyrir eitt. Eina lötu kamaist allt. Så rakte dykkur vi at ei komt grønt ljós skænir á hann ur erva og hennir var myrst. Og i var kvørstu stó, etla la, etla set hann á nøkrum undurlegi. Heldur ikkje kjent hann á sér at hann nevn vi neka. I halti i vatne, segi dykkur Etla undur vatne. Hetta ratti hann eina lötu, men i næsta sekundi kjent hann á sér at hann fær kjørt upp etter. Så skjøtst høtti av honom brottli opp I luftna og han grulvai upp av mjukt græs vi en hýl. Og vi tog han rasti sig upp, kjenti han á sér at han kvörstjur han vatn ur klæfunum etla at han kikka etter ondene, så lausum han kunde vanta av tog at han veri under vatne. Kleine voru skrótur. Han stod vi en luttlan hýl. Han var ikkje meira enn tutsi fötur breyjur. Utja enn og skóa. Trøyene vokså tøtt og bor så mange blø at han sa ikke himmelen. Einaste ljøse var et grøna ljøse som fett nye mellom bløyene. Men omafyre måtte være brandande sol og tog et grøna dagsløse var bjørst og heit. Hette var kvirrasse skover tog hun til uimenta der. Ongen fukler, ongen flåkikt, ongen dyr, ongen vinter. Du kjente nesten at der hvordan trøyene vokså. Hileren han grulva opp I jord, var ikke den eneste hileren. Her var nekver, nekver hiljar. Der var du her, nekre metrar I midtelen derra, så lengt eia så. Du hørte nesten hvordan trøyene drukk og vatten ved råten om. Hesen skåren var ekvelige livande. Ta I hans hætten rundt jeg lysa skoen, seg dykker I altøy. Hetta var en góður stævur, så góður som ein rosinekøkva. Hitt mestiligaste var at dykker I, nestan åren han sæs I om, holva vegna hei glömt hvordan han var komin hér. Han hugsa I hvordan jeg kvörstju om Polly, etla andre morbror og heldri sju mammasuna. Han var alls ikkje bensin etla uppöstur etla forviden. Hei, onker spurt han kvi han han kom. Hei, han oi var sagt, vi alltid veri her? Så leis kjenti han seg, som han alltid hei veri her og ong

Erik Kristiansson stenter i Salmer 23. Her stenter fra vers 3. Luta Herran, og gjør det godt der. Vir verran til landen og legg til etter troskapet. Og gled til Herran, så gjør han der til, og hjertet du tror etter. Gjør Herran og vet inn i hånd, luta han, han ska göra det. Han ska leta rättvisa tunna komma fram som ljose, rättun som mittas ljose. Och ta ut av sagt Willi Hansen, så ser man nästan nästan. Det är du bättre sen. Han skulle vilja höra nu. Han synger till ekraft.

Vi skulle nu höra The Potter Knows the Clay. Lærkjæremauren, han kjenner leire, synger The Paris.

Ja, briljant. To You Alone zang han. Han zang ofta skriftstu. Ja, nek sanje John, over George Bush jo skriftstu. Hatt er i Isaias. Vi er kommet til endan av sentingsne. Tog en gang kjøtt, da man hørte det godt. Og den søste sangren vi skulle høre til And Can It Be, og til Lindell Cooley, som synker.